0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: شاہکار لکھنوی تہذیب کی گنگا میں نہایا ہوا اور غربت میں یہاں نمودار ہوا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ کمل کیچڑ میں ہی کھلتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ نے کون سی خطا کی ہے؟ ہم نے غصے میں آپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ آپ نے ماں کا فرض ادا کیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی تربیت میں رہ کر نشاط یقیناً آپ کے سپنے کو پورا کرے گی، مگر کیا؟ اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو عقد ثانی کرنا پڑے گا۔ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن سے کون عقد کرے گا؟ میں نے اپنے سہاگ کو نگل لیا، اس کی سزا میں بھیک کے ٹکڑے کھا رہی ہوں۔ اس ذلت کی زندگی کو میں اسی وقت ختم کر دیتی مگر جب میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، مگر میں نشاط کا خیال کر کے خاموش رہی۔ نشاط کے لیے میں زندہ رہوں گی، میں ڈائن ہوں، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی میرے لیے بند کر لیے۔ میں کئی گھروں میں برتن مانجنے کے لیے گئی مگر انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارے گھر نہ آنا۔ سروس کے لیے اپنی عصمت و عفت کو رشوت کی بلی بیدی پر چڑھانا میں نے پسند نہ کیا، اس لیے سروس کو بھی ٹھوکر مار دی۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ غم کی ساری سیاہ رات ختم ہو جائے اور خوشیوں کی صبح یقیناً نمودار ہوگی۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہیں، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے ہماری موت کا وقت اور جگہ اور موت کس طرح ہوگی سب کچھ لکھ دیا ہے، اسے کوئی نہ کاٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ پھر آپ ڈائن کیسے ہو گئیں؟ آپ صبر کریں اور نکاح کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں، اپنی نشاط کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں۔ نکاح اپنے آپ نہیں ہوتا، پھر ایک بیوہ کا نکاح، میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے جو بھاگ دوڑ کرے، میں خود کسی کے گھر میں تو نہیں گھس سکتی۔ اگر کسی نے اپنے کسی فائدے کی خاطر مجھ جیسی ابھاگن سے نکاح کر بھی لیا تو اس کی کیا ضمانت کہ وہ نشاط کو اپنا لے گا، اسے بیٹی جیسا پیار دے سکے گا؟ اگر ایسا نہ ہوا تو میری نشاط وقت سے پہلے ہی مر جائے گی اور میں قدم قدم پر مروں گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اگر ہو سکے تو چھوٹی موٹی نوکری دلا دیں، نوکری کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نکاح کر ڈالیے۔ آپ ہی نشاط کو اپنا لیجئے، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں آوارہ ہوں یا چیٹر ہوں، جواری یا شرابی ہوں، چور یا قاتل ہوں، پھر بھی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ جو شخص ایک یتیم بچی کو اس کی ماں کی مار سے بچانے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جائے، اس یتیم بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے، وہ کبھی بد کردار نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ نشاط تو یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں بڑی ہوتی تو میں بابو جی کو بھائی بنا لیتی، میں چھوٹی ہوں اس لیے بابو جی کو میں اپنا ابو بناؤں گی، عقد کا فیصلہ میرا نہیں ہے نشاط کا ہے۔ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حسن جمال کا پیکر، ایثار و خلوص کی دیوی، ممتا کا مجسمہ، اس کے علاوہ دنیا کی ٹھوکروں اور دل جگر کو پاش پاش کرنے والے، تانوں کو سہن کرنے والی، بھوک و پیاس میں اپنی عصمت و عفت کو بچانے والی ایک مضبوط چٹان ہمیں اتنی آسانی سے مل جائے گی، نیز ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی سنت پر عمل کرنے والی ایک مومنہ سے ہمیں عقد کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہم اپنی نشاط کے مرہون منت ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم تحفہ دیا۔ آج سے 10 دن بعد ہمارا عقد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اپنی پسند کے کپڑے اور زیورات لے لیں، ہم پھر دوسرے انتظامات میں لگ جائیں گے، ہمیں سارا انتظام خود ہی کرنا ہے، میرا بھی کوئی نہیں ہے، میں بھی در یتیم ہوں اور یہ یتیموں کا سنگم ہے، اللہ پروان چڑھائے، آمین۔ چلیے آپ خود ہی خرید لیجئے گا، نہیں آپ چلیں، ہر آدمی کی پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر تینوں بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔
1: یتیموں کا سنگم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ افسانہ، جس کے افسانہ نگار تھے محمد یامین برکاتی۔ اس افسانے کے بعد آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ادب کی ایک اور خاص صنف، یعنی شعر و شاعری کی جانب، جس کے بغیر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پروگرام ادھورا سا رہتا ہے۔ تو تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس حسین محفل میں، سلسلہ کلامی شاعر کے تحت آپ کو سنواتے ہیں آج جناب عبد النعیم خان سے ان کا تازہ کلام۔
2: قطع پیشی خدمت ہے،

0: کلامی شعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عبد النعیم خان سے ان کا کلام۔ سامعین، اسی کے ساتھ اب آکاش وانی کے رامپور مرکز سے اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجیے اجازت۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم، یہ کارکرم
2: میڈی ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے۔ اب پرستوت ہے کارکرم اپ شاستری سنگیت۔ اس کارکرم میں خیال وادن ہوگا اودیش کمار گوسوامی کا اور راگ ہوگی بھیروی۔

گاندھی سمادھی روڈ رامپور سے حاجی غفار خان، رضیہ خان، سمرن خان لکھتے ہیں، جی ہاں دوستو، دیکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کے دکھوں کو دیکھو، بولنا چاہتے ہو تو میٹھی زبان سے بولو، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو ایشور اللہ کی عبادت کرو، اٹھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی مدد کے لیے اٹھو، ملنا چاہتے ہو تو خوش اخلاقی سے ملو، اور اگر محبت لینا چاہتے ہو تو دوسروں کو محبت اور دعائیں دینا سیکھو، دوسروں کو خوش کرتے ہو تو اپنے لیے خوشی پاتے ہو، اگر پیار اور محبت دیکھنا چاہتے ہو تو وہی نظر اپنے اندر پیدا کرو، بانٹنا چاہتے ہو تو پیار بانٹتے چلو، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سب بھائی ہیں، پیار بانٹو گے تو ہی زندگی میں ایک اچھے انسان بنو گے، ایک اچھا انسانیت والا اخلاق پیدا ہوگا، اور جب انسان اس طریقے کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس کو دنیا میں کوئی رسوا نہیں کرتا۔

0: مسلمان کو بھی ہو۔ پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پت پر سامپردائک سدھاؤ۔
2: ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں، 1:10 ہوئے ہیں۔ اب سنیے علاقائی خبریں آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔
3: Mm-hmm.

0: Slovakia since its independence in 1993. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Evian, France, on the 16th and 17th of this month. The BRICS Agriculture Conference kicked off in Indore, Madhya Pradesh today, bringing together representatives from 21 countries to discuss some of the most pressing challenges facing agriculture worldwide. India, which holds the BRICS presidency this year, is hosting the conference. The conference, running till 13th of June, will see wide-ranging discussions on food security, agricultural trade, climate-friendly farming practices, and innovation in the agriculture sector. The idea is to build stronger cooperation among member nations and find common solutions to shared challenges. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed the preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said the centre has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality, from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. Mr. Pradhan said this includes ensuring that examination materials reach the examination centres accurately and on time.
1: From setting the question papers through all subsequent stages, it is the responsibility to ensure that question papers reach the examination centers on time. A meeting of secretaries from relevant departments was held under the leadership of the cabinet secretary. I have also written to the chief ministers of all states. While they have cooperated in the past, I have requested even greater attention this time.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to government sources, the financial support has been provided to oil marketing companies is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. The sources said the gold imports have seen a reduction. It added that the reduction is a result of higher import duty on gold and the Prime Minister's appeal to the nation for not buying gold for at least 1 year. The sources further added that the growth of the economy is not under stress and high frequency indicates that the domestic economy is supporting the country. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Vinimay is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable a secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
2: After the rapid development of the land port, not only has trade increased, but security has also been ensured. It has helped transform illegal trade into legitimate trade. In the vision of all-round development of border areas, where migration was the biggest problem, the land ports have made a very important contribution in addressing this as well.
0: The Defence Ministry has approved the establishment of a 250 megawatt solar power project with battery energy storage system BESS at Sitapur in Uttar Pradesh. The system will be established on approximately 850 acres of vacant defence land. This is the first of its kind project undertaken by the Ministry of Defence involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated BESS support on defence land. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Today, we focus on the measures taken by the government towards health services.
3: India's health system is now more accessible, affordable and quality driven. In 2018, Prime Minister Narendra Modi launched the world's largest health insurance program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, free health insurance up to 5 lakh rupees per family per year is being provided to socio-economically deprived families. More than 44 crore Ayushman cards have been created and treatment worth over 1,80,000 crore rupees have been provided. In October 2024, the government launched Ayushman Bharat Vaya Bandhana, extending health insurance coverage to all senior citizens over 70 years. Talking to Akashwani News, Rohit Singh of Delhi said, with this card, he can now avail treatment at private hospitals as well.
4: My name is Rohit Singh with Ayushman card. I will be able to get treatment in private hospital for myself and my family. With this, my family will stay completely healthy and will able to get good treatment.
3: The government has also established 1,86,000 Ayushman Arogya Mandirs to provide primary health care at every neighborhood. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadhi Pariyojana also providing quality assured generic medicines at significantly lower prices than market prices. Talking to Akashwani News, Dilip Kumar, a resident of Bihar, said that the medicines at Jan Oshadhi Kendras are available at very low prices.
5: If the medicines were not from the Jan Oshadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too. And my money is not being wasted either.
3: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambula International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
6: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے. حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس میں معاشی توانائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا. وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے.
7: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے. اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں. سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی. اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں.
8: فائدہ ہوگا کیا تو میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا. اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا تو میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا.
7: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 186,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں. اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے. نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں. آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
6: وزیراعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا. وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا. انہوں نے کشیدگی کم کرنے، جلد از جلد امن و استحکام کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتی عمل شروع کیے جانے کا اعادہ کیا. جناب مودی نے کویت میں کثیر تعداد میں بھارتی برادری کی بہبود اور سیفٹی کے لیے مسلسل ذاتی توجہ کے لیے کویت کے امیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز فرانس اور سلواکیا کے 6 روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے. اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر اعظم مودی اتوار کے روز فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے نائس شہر میں 2 طرفہ ملاقات کریں گے. اس دوران دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. ان تعلقات کو اس سال خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری کا درجہ دیا گیا ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم 14 سے 16 جون تک سلواکیہ جمہوریہ کے سرکاری دورے پر رہیں گے. سال 1993 میں سلواکیہ کی آزادی کے بعد سے کسی بھارتی وزیر اعظم کا سلواکیہ کا یہ پہلا دورہ ہوگا. دورے کے تیسرے مرحلے میں وزیر اعظم 16 اور 17 جون کو فرانس کے ایوین میں G7 چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ آکاشوانی ہے. مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دی گئی یہ مالی مدد مغربی ایشیا تنازع کے پہلے 78 دنوں کے لیے ہے. اس سال مالی مدد میں ایکسائز ڈیوٹی کٹوتی بھی شامل ہے. ذرائع نے بتایا کہ سونے کی برآمد میں کمی دیکھی گئی ہے. ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 1 سال تک سونا نہ خریدنے کی وزیراعظم کی اپیل اور امپورٹ ڈیوٹی میں کیا گیا اضافہ سونے کی برآمد میں کمی کی وجہ بنا ہے. ذرائع نے مزید بتایا کہ معیشت کی ترقی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور تیز رجحان اس بات کا اشارہ ہے کہ گھریلو معیشت سے ملک کو مدد مل رہی ہے. ذرائع کے مطابق بین الاقوامی بازار میں کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت کسانوں کو بے حد رعایتی قیمتوں پر کھاد فراہم کر رہی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کی زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم LPMS ونیمے کا افتتاح کیا. یہ نظام زمینی بندرگاہوں کو مرکزی نظام کے تحت مربوط کرنے کی کارروائیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا. یہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ ہے اور یہ تجارت میں آسانی، کنیکٹیویٹی اور قومی سلامتی کو مستحکم کرے گا.
9: ہماری سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا میں لینڈ پورٹ اتھارٹی کا بہت بڑا یوگدان آنے والے دنوں میں. یہ جو لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم اور سمارٹ بارڈر کی سنکلپنا، یہ دو مل کر ایک پرکار سے ابھید اور سرکشت بارڈر کا نرمان کریں گے، اس میں میرے من میں کم سے کم کوئی شنکا نہیں.
6: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ حکومت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مؤثر انتظامی نظام کو اپنانے کے ذریعے سرحدی سلامتی کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ونیمے پلیٹ فارم کا آغاز سرحدی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے اور زمینی بندرگاہوں کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ملک کی کوششوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. وزارت دفاع نے اتر پردیش کے سیتاپور ایکس کنٹونمنٹ میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم بی ای ایس ایس کے ساتھ 250 میگا واٹ کے شمسی توانائی پروجیکٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ یہ نظام محکمہ دفاع کی تقریباً 850 ایکڑ خالی زمین پر قائم کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جسے وزارت دفاع کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے، جسے محکمہ دفاع کی خالی زمین پر بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کی سہولت کے لیے بی ای ایس ایس کا تعاون حاصل ہے۔ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منریگا سے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین